0: Sandam da gaga ma kanju da cha nga. Eskam ku kang ni kunja bili tama ga wisi sing he. Tui chua yi kui si tui wang gere ka yi panim na bing ui. Yi radio hun sha. Nchua ma koko bing nga njia mbya kong kui nga bai. Chima koko bing nga ng manchua kwe kang hima nga inga ng tama ga kwe. Chima ma kai tua kumisara ma banga ta bundila. Tanga nga nga kumisara mukanda kumateu. Matias says ta beresikuruwa. Beresikuruwa firin tuenda. Neti beresikuru nae ya handa matanga. Tamangi yanu kunda ko ya inga mabundila. Njam jumba njwa njwa ya kukwe nga ng. Kwe ka aga yunga nju. Kwe kong apetika si. Ndo ka aga ng kamanju. Kungwe wa tini wa. Kwe kinji. Kwe otubru. Tuwe deshen de seji kukwe nga njwa bunda tanga njwa njwa a. Jing ma juki pangila a ta kanda tuma ki nyunga nju. Maka kwe kwa nga banju de kushin akale nga si. Yeskutin juan juan aku pun kang ku aku ke bakanjo. Ketika ngadu ku sing kaleng kasih ku aku skrin jawab ndak kesemi mangana. Amen. Kama makum sa tatang ka mukanda. Matia says beresikurwa. Beresikurwa mi di kuatru. Yang ngoma gami joko mak tuaken gami joko tak tuasim. Makwasa datanga no mwahi ahasa kupangela banja basukulu babali momo akazinda mkwabo naku lema mkwabo chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo kamu hasa kupangela basukulu babali Kumpangela wufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng mako nchimba mtake kwa fetika manga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng ya mju ma koko winga e mkukang ngabami kaga kwe kakamami kwa kasi ya panggang ngaba tungcha Makong ngayon ko five ta. Kasi nga, yatong, opo yang basi. Ako ang nga ko, tia akhiri yang ngay, tia akhiri. Makamanda, para awatsik tuwa nga eh. Ka uwa indirin basi cha. Ngay sa akang bibila ka kong, teka kong, ka panggang nga ba, tong ay cha. Momo, mong atsik tuwa kasi, apangkan ngapa tungca akan tunang itu apa ngelang ni jom ajib tuam gue ngelik nang gue kagang kase ma pangkan ngapa jambi ya gue syaitan eh mukhan tunan jambi tam kai uku kundama mukha gin kau tegak gin kuku kundama endri syaitan tak tak ma kau tengah kuku bengkang itu tungsha tungca ay panggila ke jingkong ni Ya ke uwa muhato ngui. O ngui toke wana musenge wa ya kuma kuba ngui. Tanga waka na kuke kum kuba ngui. Kuke sintu na ndibita ke chita chike kwa chao tanga kwe mga. Maku uke wana musenge mchua kuma kuba ngui. Taka ye ya ke uhe uke. Uke wana chu musenge. Ya tuwe mleitika anikhan. Tanga waka ndoa. Ya ke chao take u. Doke ngam kukum. Ngwe chika ngjung akeke ngayi chika ngat kongkwe simba. Kaya nga kum kum kong akamutianu. Ka faifi. Ka nga kum kum kum kong ka faifi. Ka chi tuandu a chi. Ta chin nga kum kum ka faifi. Ta nga kum kum kong. Kaya waka katini chi tuandu a chi. Ta chin nga kum kum kong katini. Sinukuta chuke panga tute. Uka saki mana kubang. Saka kung kubang. Taka kukubang. Kaya kung tuna. Kaya saka baka taka uchikambo. Hinda kikong. Hame humpra chitwa. Humpra ngay mekta chinde. Mkubakawa kubang nga. Tasi usike panga kai. 주식을 통 함지가 안보 다가사게 많아 그다 다가사게 많아 주식에 주식이 굳어 보면 지가 내행님에 지금 구해가 진짜 기가와 주식 운다게 방가 주식에 방가 두나 다가사게 방가 두나 다가사게 방가 두나 헤 샤카레 끔 나세게 생각하구라 끔 나세게 생각하구라 다가해 Saka singa kwa kama kehe, nima, oke kaya, wumbu. Kango wanda anga kwa anga kwe, wute wanga nganga kwe, mchiusi ke panga. Tenga kana ke ala, ten kulma ke kama za ngu. Te kwa teka ama kwe shimi, ama kwa kwe shimi, yandu ke kuke kwa sama kwa mchakwa kaming. Ta sanu kuda ke panga, kanda nima ke kwe, kanda nima ke kuke kwao. Sakuke kawakuya, look like a hanga the kawaka, kakum chausisi. Can a never can do a clay. Oh, to the great talu, to the good nemusisi. The gama came on, that's what the goat u. Gone, that's what the goat u, the kashanga chawa. The kashanga chawa. Ya chawa, getwa. Get up, put them to gewana. That okay, they too. Tak saya guang kawang guang, muda ni cinta singgah ni guang kawang guang ni, kan ni kan kawang muda ni ke cua kandua, sakit aku ni kau kandua. Tangan ni ke cinta, cinta guang, ya cinta guang cinta tengah ni sama deh. Tangan ke guang tengah gue, ngau ni ke guang tengah kan ni kau, ngau ke agak ni ke wajib. Tangan ni cinta ke kau ni tiba cua, ya ke kawang cik kau muda ke kau u, ke kau tengah ke kau. And they that one like moon. Then they moon that she taught you moon. And the she taught you a cookawa, she taught the gateway, a cookawa, come condo. The come condo, come condo get quite in the way. Gaganega, Macanaga, name who she say. Mjagi Tabaquia, Tanaka Chowa, Abanaba, Abanago Kachom, Jack Tabaquia. Tanaka and doa, keep out again more. Ngawa ng, ya shoko, ta ng jindeng a shoko. Tengke ke ta shikak thaba, nchakak thaba ta kuya, ming ga mang le mi shoko shumang ngay kare chua uwa. Taka chuka ke ondoa, kake tunda problema ngaw. Ngaw, ya kya ndake ng, da akwa sa akula. Ta, sa ngawa nkwena sa chauke ngwa kwe. Ng ma, sa ke ng ma. Mungkin mereka amat tiniri, tiniri, tuh kita yalfiri, tualfiri, yeniri, tengok kita tuh tengok diriiri, tengok diriiri, entah hampir alfiri. Jika kami, kami tak kisah sama ngah kui, tak kisah ngah kui, jika anda kewang gele, tanggele, gele kah keng gele. Jadi tak kau cungtian kau kau yang lemah tu ah, tangga tak kau cungtian kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Tak nak kan si tuan tuan kem, tengah kong ah, tengok ada sanggup dia wah wang num, tengah kan kondo, tengah kan mungkin kan vite kau. Macam muri jaga kau muka kau ni, primer uci. Apa ni ngapa si tuan tuan ngapa ke siapa? Muka kan, nanti kan kau kumpul blema. Macam apa kan ng ah, hege sing. Hei kasi ni ya kumgong, si tuan cinta kumgong. Ya kumgong, si tuan cinta kumgong. Si tuan loko cinta orang kau, macam macam cuma kau, hundi u pelikin dulu, obum, macam kum pelikin dulu. Tak aji si, ah, ini kau mik agang. Macam aji tua, agang macam orang gereka. Tengah macam orang gereka, macam TV. Entah macam apa macam panggilan tungca. Macam ni kau macam u, tengah macam TV macam cacing kari. Tak macam cacing kari, yang kerja kau kau tunggu panggilan macam pangga, kandua, kangwa, panggilan tungca. Tak kau kau ngang makuan tengah kau. Amatu yang cuma ngak tua ah. Yang ngak tua mahu, yang ngak tua mahu ati. Yesus Kristus itu umpamanya ngamu. Tapi sekarang, he masih di tuan kesin, di tuan kiri. Kau masih di tuan kiri. Tak mukai. Muka awak cemni, muka engkau kau cikang awak hari ini awak si tuan nak angkang. Tama ke? Ia tidak ada cikang gawat na, wah setan. Mungkin lagu ini setan. Hendak kau cik tua, hendak kau Yesus Kristus. Yesus Kristus wah ngaco. Masing gele, gele cik kau ngaco tua. Ngau kau anda ngaco wah. Tapi anak kau kau pun kau Yesus Kristus tu ngaco tua ah. Mungkin mah ah hangula. Mungkin sekarang muka pernah panggil lah, wajah bicara panggil lah tungca. Tak ada cukup mengkang. Makwa dengan apa ni ngapa andiwi? Diwi hinggulah Yesus. Mungkin Yesus itu orang ngak tua kau. Kagang, mungkin dengan asin tu tua keng enggak. Tak mungkin dengan kau itu mampu nak sula. Ya mju, mampu kau dah sesa. Mungkin sih kau akan. Tama kian, Yesus ke panggil kaya. Itu tegak sama kian doa. Mungkin sim, yes kira ke sim tu tua kian doa. Agak kuat tengah kau, kau lema ke kama, tengah kau lema kuat ke kama. Amak tu simi, amak tu sim kena kama tu kau simi. Yang tu ikut ke pangga, kau amat nak kau kama doa. Kasih apa panggilan jambi, hezin kau panggilan kau kau tuh kanga sama ke saat nak agak kuma. Angka kau saat nak ati saat kau lema ke kama, saat nak kuat nak amak tu simi, ke aku ke. Kaya aku ke uang kira kah ikut di bawah cakap pangga, atau nak panggil kami. Tak aje sih. Yesus Kristus atau ngah tua ah. Satu nang satu tua. Yesus Kristus ngah tua kau. Cik tua diri eh, yang cuma ahanggula. Apa yang ngah ahanggula? Cik tua apa yang ngah aku angkaja, tak angkang eh. Tua awak kat kawat sa Yesu, kat kawat sa Satan. Kan si tuan lagi bangga. Tapi tak makan doa, lagi ali. Kalau masih tuan tu kamera di sini, ya kuat dengan kau mi, angin mi, cakap bangga kau. Kau Satan tu mengaku kuat. Angin mi, ni cakap lagi bangga. Makulaga angin dengan kau aktui singami. Mtempa kau berenggang. Hangula Yesus Kristus. Hangula Yesus Kristus ngi Yesus Kristus yang. Yang ada. Yesus Kristus itu ngak tua. Gua cikan hengele. Kecik cikan ngak tua. Cikan kan acawa. Lakin ngak Yesus Kristus itu ngak tua. Atua kukungkang. Tapi ngak adubin cia Yesus Kristus. Hentua kasih awan gereka andu kasih panggang dendole. Takkan dendole kan takkan cik tuan lagi pangga. Yesus kita cipta kita dapat cipta kita bangga, luka syawa, ngakuan kagang, basleti ang, apa yang ngapa ahanggula, ama panggilan tungca, ama panggilan ngapa Yesus kita kandai, kong apa yang ngapa ahanggula, apa yang ngapa panggilan Yesus, kasi panggilan Satan, karena kau tua bangga, kalau cinta ke aku asa aku lah, apa yang ngapa andiwi, hunci. Panggil saya sendiri. Oh, andiwi. Panggil saya tenang lagi. Hei, ngakang, kau kuasa. Kamu kuasa kunci. Kau tungca. Tungca itu apa enggak? Apa yang kau andiwi? Si panggil lah, Yesus Kristus sendiri. Ini Yesus Kristus yang ngak tua. Kau cikai kamu ke, cingkau ke angga. Cingkau anda, ya ke yanda, ya ke kaiti. Mungkin bukan, tak akan kawa. Tapi mendengar ya, lemak kau kuasa mi, ya kau kuasa mama hati. Cingkai mu, mak boleh kau ikama. Tapi nanti ke kunci tuan ni, ya itu he, ya ke kuasa, ya ke ngah tua ya, ya ke ngah tua cawa, kau ngah tua cawa, ya ke ngah tua mui ni, mumu cingkai kau anda, ya sokong sing, ugu guan, cingkai ah sokong sing, ugu na problema, tak aci aci, kau berenggang. Bagaimana orang kata ah panggilah Yesus Kristus ni 예수 그리스도 안 약한 건 나타아. 예수 그리스도 와 프론돔 쿠쿠아사. 다타가 무무에네 무무에나 두흥 방가 방가라 통차. 담게 샴빈빌하게 꽈무 무타팬나 방가라 통차. 방가라 통예. 무타팬가라 잠비 내고 샤테나. 아팬가 바 한글라 사탄 오픈 잠비. 다 예수 그리스도 두 나아. 그지가 나타지 타캉. 지과캉 야케시안다 다게 크리티 야응 무주보 과샤미 다마시 예수그리스도 게 과샤 머리진 아파시 얌주 마카 코코빈가이 아항구라 얌주마 항구라 코코빈가이 아망구라 예수그리스도 예와 낙타카오 디아마 항구라 사탄 와 쿵카오 사탄아 와 가몽 그치가 뭐겠어 이젠 관다고 게르게치 이사탄한테 가 무기사 비빌하게 꽈무 이거 사탄아 와 가무 무투마 예수와 투마무 데다 가마 투마 사탄아 콘노 와 가무 그치가 해 지가게 콘데시 꽈 진과캉 마고 아담불라 예수 그리스도 네 야왕 아토아토 훈훈아 사탄아 콘노 와 가 미소고싱 바고고빈강 담블라리장 무리장 야소나카 한글라 무자펜가 아빵가 또오가싱 치트카와아 강구반 무신 코비 코미치 강와 와와와 와카마앙눈 트와가감가 깍토가니 담가 무토아토 가노 광고치가 해치 과칸도 엠게 빵가 다케나 다짜마칸도 코고싱 헤이 콜레마케 카마 덴가마토 시미 나고 사타나 코니고 랑람 다카 덴가고에 아 마토게 시미 고카에 미차콜 방가 카야 치가 콜 방가 아 콜랑 게르게 진데 콜 방가 미치케 칸도아 미치마 마곤 파샴테 코코빈 시가 샤리장 리장 예스키토 안 아트와 야둥나 다펜가 바치 미친 아마야 한글아야 장글아 예수니 mchakau mchango mchakwinga kakwekeka chicha mchapang mchangula yesu kristu ngai kubunkang ame mchabundila jam jumbai anjo anjo a kwa kubunkang ake kainga banju ake nyunga anjo ke shakayang anjo kwa akungui ake kwanju tenga kunji kutopang anjo pangela tungcha momu tungcha kwa kwa sanju momu kanjo apangela awa pangela satana kakutu apanga mumu ti kunkan eden to kunkatia ta kan ju kau kakan ka kau ju ta sa tan ka kan ka kau ju ta yesu ju ta ju kau si si of ni kan kau ju ka sa ta ju of ni kan ju kau si ku a jin kwa kang na ge ting ge ngo bang ga chi kan hum ta bu ni ta ma kang na ge khit ti yam ju mo kwa sa ya ta ma sing le ma kang kam kon de ku chi thwa ge ku ngi le ge le ka wa yesu kristo ke na thwa ngo wa kang ang ga 그치가 그 타방미 내가 개강 요게 타방다 오플로블로 개와나 오보야 저거 큰 오보야 양자 가지고 저게 큰야 아직 그거 뭔가 한글라 예수 그리스도 예수 그리스도 큰가 봐아 진짜 아고 강 누베스기 사운용가 아 나 자 예수 그리스도 가우시 또 아까고 과거 예수 그리스도 잡는다고 생각만 가나 아멘
1: 데